det syske. I kom du et sondre. Fyr veke tør du, heng for ande dine frak. Det er sagt patate, det kapstok som du frak. De